tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: er fem hits.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

hjelpe deg med fashionen din. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: livet sine.
1: Det er ganske mange venstrevendte i verden.
0: Ja, dette er en av de få ganger jeg begynner å tenke på diskriminering.
1: Ja, det skjønner jeg også.
0: Også med hva vi venstrehendte har gjort galt, liksom.
2: Problemet er at du kan jo da, når du får den nye telefonen, du kan ikke klage, for du kan ikke sende mail, for du kommer ikke bort med knappen. Med venstre lille tommeren din stakar, så det blir sånne meldinger fra Petterbrammer sånn.
0: Så ergo må jeg begynne å trene opp min høyre hånd,
1: ja, ja, det må du.
2: Og det er ikke for sent, si. Nei.
0: Da vet jeg hva jeg skal trene med først.
3: Der kom det.
2: Uffa meg.
1: Men, det er deilig at du får kjenne på diskriminering. Endelig, Petter, så er det din tur. Nei.

0: begått i bare. Visste du at du kan få tilgivelse hos oss i skrifteboksen her i frokostshowet på P5?
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har en kollega som alltid kommer bort og spør, du, har du 2 minutter eller? Det blir en time da, ikke sant? Ja, sånn, ja, ja. Nå har jeg begynt å ta på meg headsetet når jeg ser at han kommer mot meg. Problemet at forrige gang han kom bort, så han at det headsetet, det var ikke koblet til noe som helst.
3: Nei!
2: Så dette en slags tips til hva du ikke bør gjøre. Hvis du først skal fake at du midt i jeg hører på noen greier, så må ikke han si som en ledningen eller ligger bare den jacken ligger bare rett den ligger på pulten der den.
4: Ja, for at jeg må jo da når vi først skal innrømme ting her i skrifteboksen så jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne desperate forsøk for å komme unna.
5: Hva det du ja, sier?
3: Men Petter, det som også det at du også den personen som ville påpekte om headsetet ikke koblet til.
2: Ja.
4: Ja.
3: Det du.
4: Så nå faker du, nå orker ikke du å prate med meg, du vet du, for at det...
2: Så står du og prater halvtime ja. Om det. Du liker ikke å prate med meg, det er veldig gøy med at du ikke liker med det. Det er flere enn naboen min, jeg liker ikke å prate med meg.
4: Det er ferie, da har du tenkt på noe, det er godt å få litt av varme nå på vinteren, vet du.
2: Har du mini-jack, du hadde? Jeg er så stor, jeg vet du.
5: Og for tanken jo god her, det bare gjennomføringen som ikke bra.
2: Ja, ja, så du må huske også at, ja, du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig.
3: Ja.
2: Pluggen, det
3: ja.
2: Headsetet er for guds skyld.
5: Du må faktisk fake it till you make it, liksom. Det er
2: det. Eller vet du hva?
4: Nei, jeg synes ikke jeg tillit.
2: Nei, vet du hva? Nå snur jeg. La den stå, for det så tydelig sånn. Jeg bare liker det ikke. Jacken er ikke i en gang liksom.
5: Ja, og jeg bare stå i det i stedet.
2: Ja, stå i det. Det bare for jeg ikke liker trinnet ditt.
5: Se hvor mange ganger Pilgård gidder å gå bort mens du faktisk ikke har koblet til jacken igjen.
4: Det verste av alt at jeg hadde gjort det.
2: Og vi andre, vi tilgir deg, vet du.

0: Det ble fort en banger for oss, det sant?
1: Det ingenting som så gærent at det ikke godt for noe. Så hvis du har synda for eksempel, så kan denne visen, det kan være litt morsomt for eksempel, ta det opp I skrifteboksen.
2: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg selger ting på Finn, så skriver jeg alltid selges grunnet plassmangel. Det nesten aldri sant. Jeg har bare kjøpt noe nytt, jeg angrer på det gamle kjøpet mitt.
1: Ja, det bare en som ikke har noen impulskontroll og bare kjøper alt for mye greier.
2: Ja, sånn, dette nesten deg, Petter, bare at du selger vel ikke ting på Finn?
3: Nei, nei, absolutt ikke.
2: Nei, ikke sant, det blir for nedverdigende for deg.
3: Ja, det går rett til renovasjonsetaten.
2: Ja, ikke sant, for da har du på en måte, du selger en iPhone 17 fordi nå har 18 kommet da, ikke sant, skal alltid ha det nyeste. Den brutal altså.
1: Ja, den hard, men det altså, ja. Jeg synes jo det smart da, å kjøre plassmangel. Det høres jo bare ut som du liksom en sånn, da det sånn, jeg stoler på en fyr som selger ting på grunn av plassmangel, liksom.
2: Enig.
3: Jeg tror kanskje det litt mer for kona sin del, tror du ikke det? At han ikke har lyst til å si at han kjøper så mye greier, og så skal han også være litt sånn ryddig type.
2: Ja, for da kan du si, har du en ny telefon her? Nei, han bare, nei, for han har liksom solgt den gamle, og så kjøpt den ny da.
1: Ja, og hvis hun kommer med noen sånne økonomiske argumenter da, sånn, ja. Nå sliter vi familien her, og sånn, yes. Så kan han si sånn, hei, men jeg har jo solgt for 10 000 kroner på Finn bare de to siste ukene, ja. Så det fordi du har kjøpt for 40 000.
2: Ja, det helt riktig. Det meget smart. Ja, det det. Jeg vet ikke om det var en slags hack, ja. Ja, man lurer for seg selv, da, om ikke annet.
3: Ja. Tror jeg faktisk.
2: Ja, og da du tillit av oss, altså.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal jeg ikke si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Nå er det klart for landskamp. Så vakkert, for i kveld på Ullevål stadion skal Norge møte Danmark. Det er en privatlandskamp, men herregud, vi skal slå våre erkerivaler, vi skal slå naboene våre. Derfor blir det landskamp her hos oss også. Det er Norge mot Danmark i gitte kategorier. Er du klar, Ken?
1: Nei, jeg er klar, jeg.
0: Vi setter i gang, for vi skal først konkurrere mot Danmark i kategorien høyeste fjell.
1: Ja, det er spennende kategori.
0: Ja, ja. Norges høyeste fjell, 2469 meter. Start det. Danmarks høyeste fjell er 170. Norge vinner! Så deilig!
1: Ja, og så ta det i den kategorien da, det er en viktig en.
0: Ja, det er viktig, høyeste fjell, altså vi leder 1-0 mot Danmark. Det vi går over i neste kategori. Hvem har flest farger i flagget sitt?
1: Er det neste kategori?
0: Ja. Norge mot Danmark, ok. Danmark har 2.
1: Ja. Rett og vidt, ja.
0: Norge har 3 og vidt! Norge! 2-0, Ken!
1: Jeg så ikke den komme.
0: Nei, det er jo fantastisk. Dette lover så godt for kveldens ordentlig landskamp. Ok, men vi har en siste kategori. Hvem har færrest fulle folk på jobb? Okay. Ja. Ja, det er, der skal du se, det er jo faktisk, nei, nei, er det sant? Det er 3-0, det er Norge!
1: Fordi vi ikke drikker i lunsjen og sånn.
0: Vi drikker jo ikke i lunsjen. Det er jo helt fantastisk. Dette var deilig. Dette må jo være tegn, Ken, på kveldens landskamp.
1: Ja, det må det være.

0: på en plass nummer 39. Nå skal vi snart ønske velkommen tilbake igjen til en låt som jeg elsker å trykke play på treningssenteret. Jeg trenger litt sånn ekstra energi. Den tilhører Martin Garrix med Jax på vokal. Det Told You So på plass nummer 38. Top 40.
1: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
3: fikser det! Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no. Hør nå,

0: konserter I Oslo Spektrum på litt over en måned. Det jo helt spinnvilt, men det jo også denne duoen her, Karpe, som skal gjennomføre det hele I august 2028. Da kommer de fortsatt til å spille denne her.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
2: ja,
1: å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah.
2: Ok. Ja, det.

0: Hei, san på deg, san du. Og mange takk til P5240 og hele Norges Jasmin Memod. God lørdag ettermiddag da. Dette er P5, jeg er Christian Laland. Skal med stor glede poppe inn i både venstre og høyre øre og bli der noen timer til, hvis du ønsker å samtykke til det. Og hvis du gjør det, jeg lover deg Ariana Grande, lover deg Imagine Dragons. Og aller først nå, så er det Karpe på P5. Dette er Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

Jeg føler meg litt sånn ekstra skitten i dag, og det er fordi at jeg kommer fra en panteautomat. Det var det siste jeg gjorde før jeg kom inn i studio i dag. Jeg har utsatt nå i to, nesten tre uker, og panteflasker. Det var to svære søppelsekker med tomgods liggende bak i bilen, og i dag tenkte jeg, i dag skal det skje. Rett og slett dunker inn, mye var det da, 250 kroner, rett i pantelotteriet. Pante Las Vegas, som jeg kaller det. Tappte,

bärsene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.